0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubber
3: her. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubber,
0: jeg har der. Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you, William Watts.
4: All right, young man.
2: Thank you.
0: Det går
4: helt
0: tabt for luft.
2: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you. Thank you very much.
3: All right,
0: young
3: man. Let's make
0: your
3: dream come true.
2: Jeg går helt
0: tabt for
2: luft.
4: Det, man hører.
0: Tak for, at du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.
4: Er man selv. P3. Det, man hører.